رٹن یہ ہوم زن ہونس ہیکن کتس رات رات چھ وران اد چھن صبر کران ہے مس ماچ پائی ہر گا وکس کا ہوشار گچس ستھائیس وانی تو پات صبح جام نامنس زار پات پات پی خبر کت مکر نال مس تو بوبری کر چپ آسی پاک میان پر بچور نہ یہ چانگ لاگان وات

0: هيا موتو دمي هاي يمس رشيس دي بياق سوچور
1: نا نا بچس اكوي سوچور كيوان
0: ها ازكي بياد غاتسان كين ز
2: يچي ماندچان
0: ا وشو گوبري وار وشو گوبري يت چونو ماندچون ماندچون كين يت يوت خوشايشي كران چوت ازي كيوان ا وچان چوك دمي ها وچان چوك نا كوتا يوت چي گوموت تاوي چي يمس ناو تومت موتو
2: بچه سی که زیاده بیو
0: آه نسا نه چوچو گیه های رازیو ها موتو سیری پشای پنگی یه دنس فکر آسان دومه یمن ترایو تا که
2: یمن جناح ترو همی اوید کن
0: نا یاد بری ترو تا که
2: ادکیا کام تراو ها که
0: نا نکای جو ونتی داپ امیس جگری گوشنا تاز پاہن کرشم لووا تراوون
2: میای کرشم تراو مست
0: وچ با وچو موٹو دمے ہا یمے سچ اسی شوب ست بہ کات لگم
2: تپال
0: پس پٹ
1: گگروس زامنی کران
0: ہمس چھ یادت ہمس کیا بنی
2: اش رات راتس پتہ ہوشیار آسان
0: اچھا گوبرا ژے چھ تن پنن مول موج وچھمت
1: مول چھم زندے
2: ژے چھ مول زندے ژے کیس مول
0: موٹو ژے کر چھپ اچھا موچ مومت
1: آ مے اس پن موچ سخ رچان سہ اس دہی مینس پہ مینس مالس سوان اکہ دہ یل مے مل مار دیت سہ اس مینس مالس ونان ژے
3: کیاز لویت رچس
0: اد کیا چن خان ماجن کور یم ورا
3: اد کیا ونن کیا چ مگر یت پٹ ما چ شرس مار دیوان
0: گھر ون چھپ ژے کورتھن زیادہ دربدار
3: دربدار گئی ام سن دشمن ژے ما چھے پائی یہ مے استان دش گنڈت ونگت اونمت
0: آخر سکول کم تریا کن دہس رات گند
3: اد وار وار بنی نا ون اس چپات چھ لائن بلکہ امس گیو کی
0: چون چھ زیادہ پہن تو میون کم پہن
3: مے کت ون تپ یت پٹ بچہ ہٹ دارم بنان بیس ماجن زیادہ پہن شر سن سر آسان
0: تھی پازار مگر چین کن کیا مے چھ ام سند ضد
3: نہ مے کت ون
0: بس یسان ہرگاہ امس ونکس جان بیس بنہ بتس نختی تاز بس یسان یہ گوس بوڑ بار
3: ڈاکٹر بن
0: نہ بوڑ بار استاد
3: استاد آز کل کس عزت یت سماجس من استاد
0: ما پتا زی استاد کوتا عظیم گریٹ فلاسفرس وار گریٹ ایجوکیشنسٹ
3: مطلب
0: دنیا بڑ بڑ فلسفی بڑ وستاد
3: نہ بہ مانے نہ یہ کت ہر گاہ ڈاکٹر تو گھر انجینئر یا رینجر بن
0: انجینئر رینجر کیا باسو یا روپی آسان
3: اد کیا آز کل پریتھ کھانا شوب روپیو ستی
0: بس دپان کچھ بیکل چھ روپیے یوت دنیا

0: منز صحتچ اہمیت تہٕ منٕچ شانتی ژیتس پاوان۔ تمو ووٚن زِ یوگا چھُ دۄشوٕنۍ جسمٲنی تہٕ ذہنی صحت باپتھ فٲیدٕ مند تہٕ یہِ چھُ اسہِ صحت مند تہٕ خۄشحال زندگی کُن رہنمٲیی کران۔
1: और भावनात्मक संतुलन के रूप में समझती है और यही कारण है हजारों वर्ष पुरानी भारतीय योग परंपरा आज एक वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है۔
0: تعلیم تہٕ صحت چہِ وزیر سکینہ اتھوان ووٚن یوگا صحت باپتھ اکھ کارگر نسخہٕ قرار دِوان زِ یہِ چھُ جسمٲنی صحت مندی سۭتۍ سۭتۍ ذہنی دباو کم کرنہٕ باپتھ تہِ اہم۔ وادی ہٕنٛدیو دوٚیمو ضلعو پٮ۪ٹھ تہِ چھےٚ یوگا تقریٖبہٕ مناونہٕ یِنہٕ چہِ خبرٕ واتان، یِمن منٛز انتظامیہ کیو اعلیٰ افسرو، سکوٗل شُریو تہٕ عام شہریو تہِ بٔڑِتھ بوٗلِتھ شِرکت کٔر۔ سری نگر آو مرکزی دٲخلہٕ سیکرٹری گووِند موہن سٕنٛدِس صدارتس منٛز أکِس اہم میٹنگ دوران 3 جولائی پٮ۪ٹھ شروٗع سپدن واجنہِ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہٕنٛدِس سلسلس منٛز سیکورٹی انتظاماتن جٲیزٕ ہینہٕ۔ میٹنگ منٛز کٔر جموں کشمیر انتظامیہ کیو سیٖنیر افسرو علاوٕ پولیس، فوج، انٹیلیجنس تہٕ باقٕے متعلقہٕ ادارن ہٕنٛدیو عہدیدارو تہِ شِرکت۔ گٲمی ترقی تہٕ پنچایتی راجٕکۍ سیکرٹری محمد اعجاز اسدن ہیوٚت شری امرناتھ جی یاترا ہٕنٛدِس سلسلس منٛز بال تل تہٕ اتھ أنٛدۍ پٔکۍ علاقن ہُنٛد دورٕ کٔرِتھ پوِتر گُفات تہٕ اتھ أنٛدۍ پٔکۍ یاترٛین ہٕنٛدِ باپتھ دٔستیاب صفٲیی ہٕنٛدٮ۪ن انتظاماتن جٲیزٕ۔ تِمو پرٛو محکم کٮ۪ن افسرن نِش انتظاماتن مُتعلِق زانکٲری تہٕ دِتِکھ تمام لٲزمی سہوٗلژن ہٕنٛز دٔستیٲبی پیشگی صورتس منٛز یقینی بناونٕکۍ ہدایت۔ أتھۍ دوران کوٚر اننت ناگہٕ کہِ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محدیٖن بٹن پہلگامس منٛز نُن ون کہِ بُنیٲدی کیمپُک دورٕ تہٕ ہیوٚتُکھ یاترا یِم مُتعلِق کرنہٕ یِوان تیٲرین جٲیزٕ۔ تِمو دیُت افسرن ہدایت زِ تِم گژھن بہتر تال میل پانہٕ نٔوِتھ یاترایہِ ہُنٛد زبر انعقاد یقینی بناوٕنۍ۔ درست مُلکس منٛز چھُ آز نیٖٹ 2017 کٮ۪ن انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسن ہٕنٛدِ باپتھ امتحان منعقد سپدان، ییٚمہِ امتحان گٔے آز شروٗع۔ امہِ باپتھ چھِ مُلکہٕ کٮ۪ن مُختلِف علاقن منٛز 551 امتحٲنی مرکز قٲیِم کرنہٕ آمٕتۍ، ییٚلہِ زن مُلکہٕ نٮ۪بر تہِ 14 شہرن منٛز یِم امتحان ہٮ۪نہٕ یِوان چھِ۔ اتھ امتحانس منٛز چھِ 2,09,000 وۄمیدوار شرکت کران۔ تعلیم ہٕنٛدِ مرکزی وزیر دھرمیندر پردھانن چھِ طٲلبہِ علمن اپیٖل کٔرمٕژ زِ تِم گژھن ڈر تہٕ خوفہٕ ورٲے امتحانس منٛز شٲمِل سپدٕنۍ تہٕ گژھن پنٕنۍ کامیٲبی یقینی بناوٕنۍ۔ یہِ امتحان اوس پٔتمہِ پھِرِ امتحٲنی پرچہِ فاش گژھنہٕ کِنۍ منسوخ کرنہٕ آمُت۔ سری نگر تہٕ وادی ہٕنٛدٮ۪ن بیٚیہِ کینٛژن علاقن منٛز تہِ چھِ امتحٲنی مرکز قٲیِم کرنہٕ آمٕتۍ، ییٚتہِ بچن ہٕنٛزِ سہوٗلژ باپتھ مُنٲسِب انتظامات کرنہٕ آمٕتۍ چھِ۔ امتحان شفاف بناونہٕ باپتھ چھِ بایومیٹرک، سی سی ٹی وی تہٕ سیکورٹی ہٕنٛدۍ جان انتظامات کرنہٕ آمٕتۍ۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند۔ آکاشوانی سرینگر پٮ۪ٹھ سپدِ خبرن ہُنٛد بیٛاکھ بُلٹِن دِگرس 3:05 پٮ۪ٹھ اردو پٲٹھۍ نشر۔ توٚتام دِیِو اجازت، خدا حافظ۔
2: चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
4: सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: ये छ आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेवस पेट समीन बह बजित 38 मिनट सपुत पेश क्या कशिर बात वलिव आगाजस मज बोजो कलामी हसन ड्रावर عبدالرشید فراز سنٛز آوازِ منٛز۔

0: دار کہ اہتمامہ سرٹیفکیٹ بٲگراونہٕ کس سلسلس مز منعقد اکس تقریب خطاب کرنس دوران تم ون نوجوان ہیکن جموں کشمیر چہ جامع ترقی مز اہم رول ادا کرت ات موقع پہ دیت سکینہ اتون تعلیم ہندس میدانس مز اصل کارکردگی ہاون والین واریاہن طالب علم اعزازات آز چھ محرم الحرام پونچم تاریخ ات سلسلس مز وادی ہندین خانقاہن مسجدن تو امام بارگاہن مز دینی مجلسو علاوہ عزاداری ہنزن مجلسن ہن سنز جاری ان مجلسن من عقیدت مند امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو کربلا کن دومن شہیدن نسبت پن عقیدت اظہار کران واریاہن علاقن من درائے آز عزاداری ہند جلوس تہ گاندربلک ڈپٹی کمشنر جیتن کشورن ہز آز ڈب واکورا کس مرکزی امام بارگاہس پہ حاضری دت ات عزادارن باپت دستیاب سہولیتن سام ڈپٹی کمشنرن دت مقامی لوکن ہندین مطالبن ہندس رد عملس مز علاقس مز مزید سٹریٹ لائٹس نصب کرنے باپت مناسب جائن ہز نشاندہی کرنے خطر افسرن ہدایت نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو نائب صدر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ چھ بلند پائے اولیاء حضرت شاہ محمد فرید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت سعید صالح خان رحمۃ اللہ علیہ ہندس عرس مبارکس پہ لوکن مبارک کورمت تمو میلا کھیر بوانی ہندس موقع پہ لوکن خاص پہ پنڈت برادری مبارک کورمت پارٹی ہز خواتین ونگ ہند صدر شمیمہ فردوسن ہز حلقہ انتخاب حب قدل کن مختلف علاقن ہند دورہ کرت محرم الحرام کی مناسبت شیعہ آبادی والین علاقن من کرنا آمتین انتظام سام جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹ کس قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سنجیو کمار سنز ماجہ ہندس فوت سپدنس پہ دکھ افسوس بومت سری نگر سپد آز جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی ہندس دفترس پہ اخ تعزیتی اجلاس منعقد یت دوران قائم مقام چیف جسٹس ست تعزیت تو ہمدردی ہند اظہار کرنا آو بنباس تہوار کامیابی سان منعقد کرنے پت مٹن تیرتھ ٹرسٹن انتظامیہ تو تعلق درن ہند شکریہ کورمت آج اکس پریس کانفرنس خطاب کران ٹرسٹ پردھان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وزیر اعلی عمر عبداللہ تو ضلع انتظامیہ اننت ناگ کن افسرن ہند ات تہوارس دوران مکمل اتواز دنس پہ شکریہ کورمت جموں کشمیر منشیات چہ لانس نی دور تھونہ باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چہ سرگرمی وسان جاری منشیات خلاف ایل جی سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: ات بتس پہ قوبو پیار باپت درکار اقدامات تو لوکن ہزن ذمہ دار متعلق وون مال محکمہ مز نائب تحصیلدار سندس عہدس پہ تعینات آفاق احمد وانین آکاش منی نیوز سری نگر ست کر
2: سنس معاشرس مز ڈرگس منشیات ہند استعمال کرن اک بوڑ وبا بنیومت سن نوجوان بچ بچی ام کس زدس مز دوکھ دو زیادہ
0: ون موسم موسمیات محکمہ چہ پیشن گوئی مطابق ان والین ژوہن گھنٹن دوران جموں کشمیر مز اکثر جائن پہ کم کاس پہ درمیان درجہ رود یا تیز باو روزن امکان سری نگر اس دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 17.4 ڈگری سیلسیس یل زیادہ رات روز ان کم کھت کم درجہ حرارت 13.9 ڈگری سیلسیس درج کرنا آو ات ست ووت کشن خبرن ہند بلٹن اند ون بوزو تھی اردو خبرن ہند بلٹن اسن اجازت خدا حافظ
3: ये देख कैसे
4: हैप्पी बर्थडे भाई
3: दिखा
5: हाँ मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग
5: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है
7: आई नो बा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
5: आई नो ना
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
9: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो
10: PLI है ना
11: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर

مچو دجو نش الگ چیزا مان یوان قصاب لفظک عربی لغتس سے تعلق آسن چھ چین ون دیوان ز قصاب تن کشیر ہند ثقافتی زمین پن پیداوار مگر سیتی چھ قیاسک یہ پہلو تہ توجہ طلب زی کشیر زبان پٹھ چھ عربی تہ فارسی زبان ہند اثر اکس زمانے پٹھ قائم لفظ راش تہ ورتاو کن اخ اکس نش اثر رٹن واجن عربی تہ فارسی زبان ہند امی رل مل اندازن کر کشیر زبان یت حدس تام مالا مال زسکس زمانس مز تہ کینچن کشرن لفظن ہند مول عربی تو فارسی چ زمین مز نظر گسان حتا کہ کی عربی تو فارسی لفظ چ پنس اصلی حالتس مزی کشر زبان مز ورتاون یوان بنان چ قصاب تما آسے لفظن ہندس اتھ قبیلس سے تعلق تھاوان قصاب کس عروجی دورس مز آس کشر زنان وڈی ہندس مستس واک وونان شاید ام کن قصابس تل روزن وول مس گچھن کن تہ اند تمہ آئے انمان وتلن جو قصاب روز اکڈونگ یت صورتس مز ہیکہ منفرد بناوٹ قصاب کن جائے اچانک وڑ پٹھ وست تیت قصابچ بناوٹ نہایت ساد قصاب باپت اس اخ حلق تو لوتو ٹاچہ ہن بناونے یوان ات ٹاچہ اند اند اس اخ دج مرنے یوان تمہ انداز ز ٹاچہ ہنز پرت بر اس بند گسان تروپ دت ٹاچہ ست پیوست سپدن واجنہ ات دج اس اصطلاحس مز پور ونان امی پور پیٹھ میں طرف اس کان مضبوط چیز دائراؤن یوان اکثر اس دج اند اند گنڈن ین والے امی دائر باپت ربر پوش بجلی تاری ہند استعمال کرنے یوان ام پت آس قصاب کے ساتھ بنیادی ڈانچس مزید مضبوطی کرنے باپت دوئی قسم چ سچن لاگن یوان سچن ہندس اکس قسم اس فل سچن ون یوان یہ قسم چھ آز تہ سرکار تہ نجی دفترن مز کاغذ ورق جوڑنے باپت استعمال سپدان سچن ہند دوم قسم اس کل سچن نر زاننے یوان اوسب ز فل سچن ہند زویل کل نسبت اس یمن سچن ہند کل ویٹھوی پہن آسان یمن ویٹھن کلن اس مختلف رنگ آسان یم خیال ز سچن ہندین کلن ہند یم سری رنگ اس قصابس اندر تہ تہ نبر تہ زینت بخشان قصاب چہ اندرم ٹاچہ آس یم رنگین کل سچن محدود انداز تو ضرورت مطابق لاگن یوان ات ٹاچہ چوپاسی آس ژرس تعداد مز فل سچن نظر گسان تاز ات ٹاچہ پٹھ جان رد پناہ واجن پوچ کھالن یوان یہ پوچ اس قصاب دن واجن ہند قد کام تو مطابق تراؤن یوان ام کس زیچرک حد اس ڈوڈ پٹھ زگز تام آسان ٹاچہ پٹھ کھسن واجن یہ پوچ اس یا تو سفید لٹھچ آسان نت اس ام باپت مارکین استعمال سپدان یہ لٹھ پوچ یا مارکین پوچ اس کشرن زنانن ہند اقتصادی درجہ بندی ہز نشاندہی کران تزن گو یت پٹھ زی یمس زنانہ ہز وڈی پٹھ لٹھ پوچ ترویت آسے ہے سوس کن آسن بسن ویلس خاندان سے تعلق تھاوان ات برعکس یمس زنانہ وڈی پٹھ مارکین پٹ ترویت آسے سوس کن غریب ونڈس سے تعلق تھاوان یہ لٹھ یا مارکین پوچ تس پھل تو کل سچنو سی ٹاچہ ست پیوست آسان ٹاچہ تو پوچھ باہم واٹ کرن واجن قطار در قطار کل سچن ہند سجاوٹ انداز اس دل ربا آسان ڈیکس سد سیود روزن وول قصاب حصہ اس اختاب زچ رٹن واجنو کل سچنو سی تارک نوک پٹ پرزلان کشیر مز اس قصاب دنک رواج بالکل تت دورس مز عام یت کس پرت علاقس مز دستارک رسم جاری اس سماجی تقریباً تو مختلف محفلن من سمن واجن قصاب واجن ہنز موجودگی اس اخ عجیب قفیت نمایاں کران پرت طرف اس کشیر ہنز روایتی سادگی ہند حسین تو پرسکون منظر رقص کران رائے آس گنان جب قصاب کے برکت وطلن ولیم خوشنما منظر پوشن سٹھا یژ کال تام مگر زمانن کت چیز از تام وفا کورمت زمان رود ہمیشہ زندگی مز پد کرن والین انقلابن ہند حوالہ بے پروا امیک تیز تو بے نیاز گردش رود پتمن آثارن تعلامتن ہند نیب نشان نہناوان

سامعین، زرکاسے چھ سٹھا قدیم وقت پیٹھ دنیا کین مختلف قومن مز اک اہم تو ضروری رسم اوسمت. یہ رسم اوس 5,000 وری قبل مسیح تے خبر کت پراچین کالس مز شروع گومت. تن پیٹھ ازکس دورس تام چھ یہ رسم درستس دنیاس مز چک چاوت ہاو باو سان انجام دن یوان. بودھ لاما اس پت کالے پیٹھے کلس پور مس کھور ست کاسان ون ون چھ تم کم زیادہ مس اتی تھاوان. کشیر مز چھ مسلمان تو بٹ زرکاسے مذہبی لحاظ اک اہم فرض تو کم زانت یہ عمل مز انان. مسلمان کور یا نیچو یتھے ستن دہن ہند واتان چھ امس چھ زرکاسے کرنے یوان تو ناو تھاونے یوان. نیچو سنز زرکاسے یا کوری ہنز زرکاسے پیٹھ اس برونہ کالے کٹھ مارنے یوان تانگن اشناون تو ہمساین وازوان کھاونے یوان. مگر آز کل چھ ون امیک چلے جاؤ کم گومت. ات مسلمان عقیق ونان. ات موقع پہ برہ کالہ ازبن زالنے یوان تو پن انگ اشناو اس شیرین چھکت خوشی ہند اظہار کران. ات موقع پہ نوید گر اننے یوان تو یتھے بچس اس سو زر کاسنے ہیوان زنان مرد اس تمس